This song is an old Dublin street ballad with a very simple chorus, which is in German. Funny. And it goes, Duten deiten, duten deiten, duten deiten da. Duten deiten, duten deiten, duten deiten da. Diddly uten deiten, duten deiten, duten deiten da. Huten deiten, duten.